ou grandi, ok? Se l'amou ke ou jwen nan men yon moun ki gen respect pou ou, ok? Se l'amou ki bati yon la vi ki gen sens. Ok?